0: Godmorgon,
1: godmorgon, grodan.
0: Vad måste jag? Vad är det grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, där finner man grunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Jovem Gomes.
1: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
2: Kai, LVSV, Medina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
3: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
4: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
5: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
6: Ursäkta, det är dags att komma upp.
7: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
6: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
7: Va?
5: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
8: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
9: Eller tänk att du inte får göra det.
8: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
10: Telenor presenterar Nummerkoll.
11: Älskling, det ringer.
12: Va?
11: Din lur ringer.
12: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
11: Va?
12: Eller jo, svara, men säg inget.
11: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
12: Vad är det för nummer?
10: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
13: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
14: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
5: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
0: Radiogodis.se.
15: 80-tal, dygnet runt.
0: Radiogodis.
16: What we're gonna do right here is go back. Way back into time.

den där rösten känns nog igen bland vänner av svensk 80-talspop. Det var Ulf Söderberg vi hörde, en gång sångare i Södertäljebandet Shanghai. Här hade han slagit sig ihop med en annan 80-talsfigur, Peter Grönvall. Peter, som ju förresten är son till Benny Andersson och make till Nanne Grönvall, var med i bandet Sound of Music tillsammans med bland annat Nanne i några år i slutet av 80-talet. Paret skulle sedan på 90-talet dyka upp i det snarlika bandet One More Time. Mellan de här två bandkonstellationerna har han alltså med den här engångsvarianten med Uffe Söderberg, som han kallade för Blue Jean. Vi hörde bandets enda singel Lång het sommar från 1989. Vi beger oss till Holland och bandet Grace. Det här bandet gjorde pigg rytmisk pop med barnrams enkla melodier som väl kan liknas lite vid ett uppdaterat Boney M. 1983 fick man hit i hemlandet med låten vi ska höra, men den efterföljande internationella satsningen kom av sig. Här är singeln Manhattan.

Barnrams enkla melodier som väl kan liknas lite vid ett uppdaterat Boney M. 1983 fick man en hit i hemlandet med låten vi ska höra, men den efterföljande internationella satsningen kom av sig. Här är singeln Manhattan.

tyckte sig känna igen den här låten lite mer väntat, så kan det bero på att Herrey spelade in en svensk version av den på sin debutskiva från 1984. Året innan släpptes den här originalversionen med holländska bandet Grace. I att förväxla med det svenska bandet med samma namn, men så också den här holländska varianten, en liten ovidkommande apostrof i bandnamnet som kan skilja dem åt, i alla fall i skrift. Det här bandet startade redan på 60-talet, började ju ut skivor på 70-talet, men det var först 1983 som de började synas på listorna i hemlandet. Och det var just med den här låten vi hörde. Manhattan heter den. Rosalita, sola, sola. Ja, det kommer väl inte som någon överraskning om jag säger att vi ska bege oss till Sydeuropa på nästa skiva. Italien närmare bestämt. De kontinentala diskodängarna är ju ett stående inslag i den svenska sommaren. Men det är inte alla tjuvknep som funkar. Bella Compagnia kallar sig det här gänget italienare som var verksamma i Västtyskland. Här med låten Rosalita.

hade lite svårare att nå framgång då. Mot mitten av 80-talet försökte han sig på ett lite mer syntbaserat sound, och låten vi ska höra kom ut precis lagom till sommaren 1985. Passande då att den heter just Summer of 85.

året var 1985 som skivbolaget CBS säkert hade höga förhoppningar om att det här var låten som folk skulle gå och nynna på nere på stranden. Så blev inte fallet, visade sig. Sommarens stora plåga blir ju dock en annan italiensk platta, Baltimore's Tarzan Boy. Men detta var Bella Compagnia och deras Rosalita från 1985 alltså. En annan som försökte plocka lite poäng just den där sommaren var Harpo. Han var ju ett stort namn i Sverige på 70-talet, framförallt med jättehitten Movie Star såklart. Han var faktiskt aktiv under hela 80-talet också.

här rösten känner ni kanske igen. Det var ju Harpo. På 70-talet hade han ett pärlband av hits här i Sverige. Efter det letade han sig fram efter förnyelse och gjorde allt ifrån barnskivor till de här lite syntpoppiga låtarna som vi precis hörde prov på. Summer of 85 hette den här låten som tyvärr försvann i bruset. Helt misslyckad blev inte sommaren 1985 för Harpo på topplistorna dock. Han producerar ju en av vårens och sommarens mest framgångsrika svenska singlar, Nevermore med plus ett. Nu ska vi lyssna på Bernie Lyon, eller kanske Bernie Lyon. Detta var nämligen en fransman med jamaikansk bakgrund som mestadels gjorde reggae-skivor av den lite lättsammare typen. Men då och då drog han till med lite tropisk pop med sommartema också. Det är en sån låt vi ska lyssna på. 1981 kommer den här låten, I'm Living in the Sunshine.

0: gör det. Det var alltså Bernie Lyon, en kille från Jamaica, verksam i Frankrike. Allt som oftast med sån där yster solskenspop som vi precis hörde. Låten heter I'm Living in the Sunshine och kom ut 1981. Jag vill tillbaka till den
1: sommaren då alla vackra eldar brann. Radio Godis.
2: Vi är alla liksom stämplat ut i vår fest som om varje timme var.
0: Sommartema i Nevergreens idag, det har väl ingen missat. Då kan vi såklart inte heller låta bli att besöka västkusten och Halmstad. Härifrån kom Thomas Hafström, en kille som tog sikte mot topplistorna.

och Thomas Hallström. Trots det där stockholmska tonfallet var detta en kille från Halmstad. Våren 86 tog han sats med den här sommarsingen vi just hörde. Tillbaka till sommaren heter den. Ja, vi hörde ju lite sommarpop med tropiska inslag från Bernie Lyon här innan. Detta var en genre som även hade en kort blomning i England i början av 80-talet. Bland annat hade bandet Modern Romance några hit i hemlandet. I deras kölvatten kom bandet vi ska lyssna på nu, MacBay kallade man sig. Här med låten.

var brittiska McVeigh. Bakom namnet höll sig Eddie Ciago och Mike Leander. Två herrar som gjorde sig ett namn i bakgrunden av den engelska glamrock-eran. Bland annat låg de bakom några av Gary Glitters största hits. Här agerade man alltså under namnet McVeigh. Låten vi hörde heter Boys Go Dancing, en singel från 1983. Det här kontinentala poptonerna kommer från en tjej som kallar sig för

gjorde det var en platta signerad den franska diskokungen Jacques Morali. Mannen som gav oss fenomen som Village People och Richie Family. Mot mitten av 80-talet blev det lite glesare mellan hans framgångar. Och det var 1985 som han låg bakom den här singeln vi just hörde. April Jaffe heter tjejen som sjöng. Här kallar hon sig kort och kort för April. Boys Come and Go heter låten. Artisterna från punk-eran tog lite varierande vägar, inte sällan med kommersiell inriktning på 80-talet. Bland annat så gjorde det hårdföra punkbandet Rude Kids en satsning i folklig riktning med singeln När sommaren hittat till stan 1982. Den grävde jag lite efter till dagens program, men utan framgång tyvärr. Det får bli ett annat exempel på samma fenomen istället. Johan Johansson startade sin bana i bandet KSMB och sedan vidare i Strindbergs. 1987 hade tempot lugnat sig lite i bandet John Lenin. Här med den sommarpoppiga Jag är sol.

0: Stockholmsbandet John Lene. Det lite underliga namnet föregicks av ännu mer underliga bandnamnet John Lennon. Men det stötte på patrull och så blev man alltså John Lene istället. Ett album och några singlar blev det. Vi hörde precis Jag är sol från 1987. Den här singens baksida rymmer förresten en annan tidstypisk detalj. En skojfrisk punkversion av Anna Bos ABC.
1: radiogodis.se

sist i den Evergreens hörde vi Shanghai. Det här Södertäljebandet hann en viss framgång på tracks. Så även med den här låten som var inne och vände lite snabbt innan sommaruppehållet 1986. Radio Girl heter låten. Ja, det återstår väl egentligen inte mycket mer för mig än att tacka er som lyssnat på Evergreens. Tack och hej!

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Disc jockey.
1: Vad roligt det var tillbaka igen.

0: Från Trackstudion direkt ut i etern just till dig. 38 heta vax utspridda över 110
1: grader. All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på alla bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Det är ett färska.
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det.

0: Reklam. Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomin?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin

0: livet hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Det är dags nu.
3: Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
1: Boka vinterns härligaste resa på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: drömkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
2: Nyheterna börjar med att USA öppnar två nya militärbaser på Grönland, skriver Reuters. Enligt deras källor så ingår här i avtalet som USA, Grönland och Danmark ska underteckna idag. Det enda som ena nuvarande militära utposten är den som Danmark idag använder för hundpatruller. Och den andra är en bas på södra Grönland som stängdes på 50-talet som nu ska återöppnas. Misstankar om valfusk i Vänsterpartiet gör att partiet får en svagare position i regeringsförhandlingarna, oavsett om det visar sig vara sant eller falskt. Det här skriver flera analytiker för både SVT och TV4. Och de menar att det här ger ammunition åt de som anser att Vänsterpartiet inte är mogna att sitta i en regering. Och Sverige står inför en bensinprischock de kommande veckorna, så kommer flera skattesänkningar för drivmedel att tas bort enligt TV4. Och det här gäller oavsett vilken regering vi får. I oktober då kan vi få ökat bensinpris med 1 krona liten och dieseln går då upp 40 öre liten. Om vi vill slippa det här då måste man ansöka om undantag från EU-regler, men just nu har vi alltså en övergångsregering och de kan inte ta sådana budgetbeslut. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
3: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
1: Ett lågtryck passerar norr om Sverige, vilket gör att molnen ökar i de norra delarna av landet. I fjällen kan det förekomma tidvis regn. Tidvis molnigt i östra Svealand och kanske lite regnstänk. Men i övrigt väntas mestadels soligt väder på många håll runt om i landet idag. Och vi får en temperatur på uppemot kanske 17-18 grader i Götaland och Svealand. Ganska varmt i södra Norrland också, runt 15 grader. Och den temperaturen gäller för övrigt längst med hela Norrlandskusten i princip. 11-12 grader i Norrlands inland. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
4: Radiobodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: God morgon, Grodan. Man måste säga, vad är det Grodan gör?
1: Det ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för fin man grunkar, va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag har inte varit så.
5: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkaren. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Nyheterna börjar med att USA öppnar två nya militärbaser på Grönland, skriver Reuters. Enligt deras källor så ingår här i avtalet som USA, Grönland och Danmark ska underteckna idag. Det enda som ena nuvarande militära utposten är den som Danmark idag använder för hundpatruller. Och den andra är en bas på södra Grönland som stängdes på 50-talet som nu ska återöppnas. Misstankar om valfusk i Vänsterpartiet gör att partiet får en svagare position i regeringsförhandlingarna, oavsett om det visar sig vara sant eller falskt. Det här skriver flera analytiker för både SVT och TV4. Och de menar att det här ger ammunition åt de som anser att Vänsterpartiet inte är mogna att sitta i en regering. Och Sverige står inför en bensinprischock de kommande veckorna, så kommer flera skattesänkningar.

0: ersättning av drivmedel att tas bort enligt TV4. Och det här gäller oavsett vilken regering vi får. I oktober då kan vi få ökat bensinpris med 1 krona liten och dieseln går då upp 40 öre liten. Om vi vill slippa det här då måste man ansöka om undantag från EU-regler, men just nu har vi alltså en övergångsregering och de kan inte ta sådana budgetbeslut. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
1: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Ett lågtryck passerar norr om Sverige, vilket gör att molnen ökar i de norra delarna av landet. I fjällen kan det förekomma tidvis regn. Tidvis molnigt i östra Svealand och kanske lite regnstänk. Men i övrigt väntas mestadels soligt väder på många håll runt om i landet idag. Och vi får en temperatur på uppemot kanske 17-18 grader i Götaland och Svealand. Ganska varmt i södra Norrland också, runt 15 grader. Och den temperaturen gäller för övrigt längst med hela Norrlandskusten i princip. 11-12 grader i Norrlands inland. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
3: Radiogodis.se.

0: www.radiogodis.se.
1: Välkomna ska ni vara till radiogodis.se med den absolut bästa blandningen från 80-talet. Thomas Widén heter jag och med mig i studion på andra sidan mixerbordet här har jag min kollega Patrik Andersson som sitter och drömmer sig tillbaks, tror jag, till 1987.
2: Nu ska vi tänka oss tillbaka till sommaren 1987. Det var den här låten en mega hit i hela världen. Jag snackar om Guns N' Roses med Paradise City.

0: Yeah.
1: 7 minuters headbanging med Guns N' Roses, Paradise City. Över till Thomas.
2: Jaha, ja. Och nu blir det sån här äkta diskomusik, får man väl lov att kalla det. Det är Celeste och Hey Boy.

0: Jajamensan, Celeste hörde vi där i Hey Boy som den låten hette.
1: Ja, vi har mer 80-talsmusik på tallriken här, det är Sandy Martin, People from Ibiza.

0: Det var alltså världens bästa ballad enligt mig, Foreigner med I Wanna Know What Love Is.
1: Ja, Foreigner. Och vi har lugnat ner tempot alltså lite grann, och vi fortsätter i det stuket. Masquerade, Guardian Angel.

0: Radiogodis.
1: Jajamensan, det heter alltså programmet som ni för närvarande lyssnar på här med mig, Thomas Widén och Patrik Andersson som är ute och letar efter någon skiva just nu, tror jag. Nu går vi vidare här med numero uno. Tora, tora, tora.

0: Numero uno. Tora, Tora, Tora heter alltså den låten.
1: Tack Thomas. Nu ska vi spela en personlig favorit för mig, Patrik. Det är Yesu med Happy People.
2: Radiogodis.se.

0: Precis, underbar låt. Yazoo med Happy People från 1983.
1: Ja, vi går raskt vidare här i programmet med en ordentlig hit från 80-talet. FR David, Words.

0: Ja, det där var alltså FR David. Jag har alltid undrat vad det där FR står för. Kanske man får veta det någon gång i framtiden, Patrik.
1: Vem vet, det kanske får reda på. Nu kommer vi tillbaka till 1982 med en kvinna som älskar rock'n'roll. I Love Rock'n'Roll med Joan Jett.

0: Ja, Spagna hörde vi där i Call Me.
1: Radiogodis.
0: Precis, det heter alltså programmet som ni lyssnar på. Nu blir det sån här tv-spelsmusik. Det handlar om ett tv-spel, nämligen Dragon's Legend med Koto.

0: Ja, så tycker jag det där var Dragon's Legend med Koto alltså. Ja.
1: Ja, Thomas, nu ska jag till en ännu sötare grupp. Ja, i alla fall sångerskan Sandy Saraya med gruppen Saraya med låten The Healing Touch.

0: behöver en healing touch. Det var Seraya med The Healing Touch. Thomas?
1: Ja, nu ska vi se här. Mellon Kim, Respectable. Respectable.

0: De tänker aldrig bli respektabla, sjunger de alltså. Mellon Kim i Respectable. Vi har många fler bra plattor med Mellon Kim som vi ska få återkomma med här i andra sändningar.
1: Ja, det är framtiden pratar om just nu.
2: Du lyssnar på radiogodis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Ja, Sit and Wait med Sidney Youngblood hör vi där.
1: Ja, yeah. Det vi hör nu i bakgrunden är Turbo Lover med Judas Priest.

0: Yeah, det är alltså Judas Priest med Turbo Lover.
1: Ja, nu kör vi en ordentlig hit här. Simple Mind.

0: Harisal och Midnight med FM. Thomas?
1: Ja, vi gör allt för att försöka skapa en partystämning för er lyssnare där ute i staden. Well, it's time again to knuckle on down. Shake a brain, get the cobwebs out. No playing time for fine young cannibals. Keep an eye.

Ja, Into the Groove hette mycket riktigt den där låten, men det var inte Madonna utan det var DJ 50 den här gången. Och för er som blev lite besvikna där, så ska jag göra er lyckliga genom att köra originalet här med Madonna och just Into the Groove.

0: Ja, nu har det varit oförskämt mycket Into the Groove här, och det avslutades här med Madonna.
1: Ja, och nu har det något svenskt, fast på engelska. Secret Service med en megamix.

0: Ja, Secret Service med en bra megamix.
1: Jaha, vi går vidare här med John Vangelis, I'll Find My Way Home.

0: Radiogodis.
1: Ja, John Vangelis tonar ut där i bakgrunden med I'll Find My Way Home. Vi får hoppas att han hittade hem också.
2: Ja, precis. Men nu är det Megamix time igen. Här är Bonnie M med några gamla klassiker.

0: Megamix har vi där. Det var en hel del goda hits där från Bonnie M alltså.
1: Hi, this is Mike Noreen.
0: Ja, nu blir det sån här riktig diskomusik här. Det är Mike Noreen som ni hörde där. Han vill in här. Han är kärleksspion tror jag. Han agerar i den här låten Love Spy.

Ja, Confunction hörde vi där. Det var låten Burning Love. Vi går vidare här. Något äldre låt här. Sniffing the Tears. What Can Daddy Do?

0: Jaha, ja. Sniff and the Tears hörde vi där i låten, nu ska vi se vad den hette, What Can Daddy Do?
1: Ja, och det blir lite tyngre i tomgångar. AC/DC, Highway to Hell.

0: Radiogodis.
1: Ja, Yasu hörde vi där i Only You från 1982. Mer musik här nu. Cliff Richard, Some People.

0: Ja, det var smörklicken själv, Cliff Richard med Some People.
1: Ja, och i bakgrunden här har vi Skritti Politti i The Word Girl.

0: Ja, Flesh and Blood. Ja just det, det var mixen som hette så. The Word Girl, alltså med Squitty Polity.
1: Ja, nu backar vi till 85 och där kommer den kanadensiska gruppen Saga med låten Take a Chance.

0: Kim Wilde med Cambodia.
1: Jaha, det är en väldigt bra låt faktiskt. Jag har nästan glömt bort den här låten från 80-talet bland alla andra godingar. Five Star tonar upp här nu med Rain or Shine.

0: Ja, Howard Jones hörde vi där i New Song. Ny sång, men den var väl inte så himla ny den där kanske.
1: Nej du.
0: Ja, en flock med trutar har vi på G här nu. Suicide Day, A Flock of Seagulls.

0: Ja, Pernilla Carlisle alldeles sist här nu, In Too Deep.
1: Ja, och nu har vi en ny låt på gång här på säga, men det har vi verkligen inte. Det är en gammal låt med Peter Schilling, Major Tom.

0: Hey You, The Rocksteady Crew, med just Rocksteady Crew hörde vi där.
1: Ja, men nu över till nya andra låtar som inte är nya i och för sig, men här kommer Vixen med How Much Love.

0: Hur mycket kärlek med tjejgruppen Vixen.
1: Just det, och nu har vi hackspettar från rymden som kommer in här.
2: Hey, hey, hey, hey man,
3: hey man.
4: Watch out, it's a woodpecker from space.

0: your body.
1: Radiogodis.se.

0: Ja, där hörde vi alltså Queen i låten Body Language.
1: Ja, det var väl inte den bästa låten man gjort, det kan jag ju inte påstå direkt. Men den du vill lyssna på, eller vad säger du?
0: Ja, den är bra den.
1: Och nu har jag hört något helt annat.
0: Ja, Starship.

0: It's not over med Starship.
1: Japp, nu åker vi tillbaka till Sverige. Vår egen popfarbror Per Gessle. Ja, fast nu har med ett band också som heter Gyllene Tider. Och här har vi en låt med dem.

Oj, oj, det lät ju mycket. Skicka ett vykort älskling med Gyllene Tider. Nu över till en helt, helt, helt suverän låt med Alphaville, Dance With Me.

0: då.
1: Men som sagt var, nu är det snart slut på den sändning här. Det är tråkigt, men sant.
0: Ja.
1: Ja, vad vill du säga nu? Vi vill säga tack. Tack för att ni har lyssnat. Nu är sluttramsat och nu kommer vår absolut sista låt, The White Lion, med When the Children Cry.
0: Hej.
1: Hej.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svarar du då? Nej, svarar inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Nyheterna börjar med att USA öppnar 2 nya militärbaser på Grönland, skriver Reuters. Enligt deras källor så ingår här i avtalet som USA, Grönland och Danmark ska underteckna idag. Det enda som ena nuvarande militära utposten är den som Danmark idag använder för hundpatruller. Och den andra är en bas på södra Grönland som stängdes på 50-talet som nu ska återöppnas. Misstankar om valfusk i Vänsterpartiet gör att partiet får en svagare position i regeringsförhandlingarna. Oavsett om det visar sig vara sant eller falskt. Det här skriver flera analytiker för både SVT och TV4. Och de menar att det här ger ammunition åt de som anser att Vänsterpartiet inte är mogna att sitta i en regering. Och Sverige står inför en bensinprischock. De kommande veckorna så kommer flera skattesänkningar för drivmedel att tas bort enligt TV4. Och det här gäller oavsett vilken regering vi får. I oktober då kan vi få ökat bensinpris med 1 krona litern och dieseln går då upp 40 öre litern. Om vi vill slippa det här då måste man ansöka om undantag från EU-regler. Men just nu har vi alltså en övergångsregering och de kan inte ta sådana budgetbeslut. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Ett lågtryck passerar norr om Sverige, vilket gör att molnen ökar i de norra delarna av landet. I fjällen kan det förekomma tidvis regn. Tidvis molnigt i östra Svealand och kanske lite regnstänk. Men i övrigt väntas mestadels soligt väder på många håll runt om i landet idag. Och vi får en temperatur på uppemot kanske 17-18 grader i Götaland och Svealand. Ganska varmt i södra Norrland också, runt 15 grader. Och den temperaturen gäller för övrigt längst med hela Norrlandskusten i princip. 11-12 grader i Norrlands inland. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
18: Radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: God morgon, grodan. Vad måste jag? Vad är det grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, var finner man grunkarna?
0: Transistorradio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, farsan, han blir
6: det. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-Start tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper dig att ställa om. Det är bara att höra av dig så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
3: Nyheterna börjar med att USA öppnar två nya militärbaser på Grönland, skriver Reuters. Enligt deras källor så ingår här i avtalet som USA, Grönland och Danmark ska underteckna idag. Det enda som ena nuvarande militära utposten är den som Danmark idag använder för hundpatruller. Och den andra är en bas på södra Grönland som stängdes på 50-talet som nu ska återöppnas. Misstankar om valfusk i Vänsterpartiet gör att partiet får en svagare position i regeringsförhandlingarna, oavsett om det visar sig vara sant eller falskt. Det här skriver flera analytiker för både SVT och TV4. Och de menar att det här ger ammunition åt de som anser att Vänsterpartiet inte är mogna att sitta i en regering. Och Sverige står inför en bensinprischock de kommande veckorna, så kommer flera skattesänkningar för drivmedel att tas bort enligt TV4. Och det här gäller oavsett vilken regering vi får. I oktober då kan vi få ökat bensinpris med 1 krona liten och dieseln går då upp 40 öre liten. Om vi vill slippa det här då måste man ansöka om undantag från EU-regler, men just nu har vi alltså en övergångsregering och de kan inte ta sådana budgetbeslut. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
4: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Ett lågtryck passerar norr om Sverige, vilket gör att molnen ökar i de norra delarna av landet. I fjällen kan det förekomma tidvis regn. Tidvis molnigt i östra Svealand och kanske lite regnstänk. Men i övrigt väntas mestadels soligt väder på många håll runt om i landet idag. Och vi får en temperatur på uppemot kanske 17-18 grader i Götaland och Svealand. Ganska varmt i södra Norrland också, runt 15 grader. Och den temperaturen gäller för övrigt längst med hela Norrlandskusten i princip. 11-12 grader i Norrlands inland. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
5: Radiogodis.se.

Thomas från Sheffield i England som fick inleda Nevergreens. Precis som flera andra band från Sheffield skrev man kontrakt med Virgin Records i början av 80-talet. Men till skillnad från band som Human League och Heaven 17 så uteblev framgångssagan för det här gänget. Vi hörde singeln Living in a Heartache från 1982. Vi beger oss med raska steg vidare till Västtyskland och duon Secret Lovers.

duo som i ett möjligt försök att verka brittiska namngav sig som Dan Eagle och Edith Jeremy. Bakom den här fasaden dolde sig dock ett tyskt par som gjorde några singlar i hemlandet i mitten av 80-talet. 1988 kom han sig ut på den internationella marknaden med singeln vi just hörde. Could It Be Forever heter den. Misstankarna leder till Tyskland även på nästa singel vi ska höra. Men trots den kontinentala känslan så är det här en brittisk akt. Mike Shepstone heter killen som leker lite med våra fördomar om den karibiska världen. Lite samma låt i det som Tennessee's...

där var Mike Shepstone. I slutet av 70-talet var han ena halvan av duon Shepstone and Dibbins, som hade en liten hit med låten Shady Lady. Här stod han på egna ben under namnet Shepstone från låten Juju. 1986 kom den här skivan ut. I slutet av 80-talet växte det fram en scen av band i färgglada kläder som vurmade för 60- och 70-talets estetik. Jellyfish och Wonderstuffet var exempel som fick en viss framgång. Lite längre

Something Happens. Det här irländska bandet balanserade lite på gränsen till framgång i brytningen mellan 80- och 90-tal, men det ville sig aldrig riktigt utanför hemlandet. Sångaren Tom Dunn är idag en populär radioröst på Irland. Parachute heter den här låten. Ja, Irland är ju lite av ett outsiderland inom poppen. Trots det engelska modersmålet har de ändå hamnat lite utanför på popkartan. Samma sak gäller med nästa land vi ska höra, från Kanada.

I början av 80-talet gjorde hon några singlar med sån här färgglad discopop. Tell Me heter singeln vi hörde från 1983. Till Sverige nu och Roadrunners. Ja, det namnet har ju funnits ett och annat band som haft genom åren. Bara här i Sverige har vi ett par olika att välja mellan. Gänget vi ska lyssna på nu var en hemlighetsfull duo från Stockholm som gjorde två singlar 1984. Här är Lur av läder.

0: var Stockholmsduon Roadrunners. Johnny Vox och Nifty Licks kallade man sig på skivan. Bakom de namnen döljer sig Lasse Andersson och Mats Löfgren. Den förstnämnda är son till Stickan Andersson. Och det var just på hans skivbolag Polar som man fick ut den här singeln 1984. Lasse skulle ju förresten få ett uppsving i sin låtskrivarkarriär långt senare. Han har legat bakom hits som Big Big World med Emilia och I Won't Cry med Elin Lanto. Men detta var redan 1984 här i bandet The Roadrunners. Lur av läder heter den här melodin.
1: Radiogodis.se.
0: Vi ska bege oss till den amerikanska västkusten och David Pack. Den här killen hade ett förflutet i mjuka popbandet Ambrosia på 70-talet och försökte i likhet med många andra i hans genre att anpassa sig till 80-talet. Så på med den vita kavajen och ner till jakten. Här är Anywhere You Go.

lyssnat på David Pack, en amerikan som hade ungefär samma karriärsutveckling som Eric Carmen. På 70-talet sjöng han stillsamma pianoballader i bandet Ambrosia, men på 80-talet utvecklades akten till det vi just hörde. Anywhere You Go med David Pack från 1985. En av svensk pops mest bortglömda artister dristade mig plötsligt till att säga om nästa tjej vi ska höra. En sanning med lite modifikation förvisso, för det var i Tyskland som svenskfödde Madeleine Kane hade sin verksamhetsbas. Det är självaste Georgia Moroder som tog henne under sina vingar här på singeln You Can.

popformen känner vi ju igen. Det är Giorgio Moroders 80-tal vi talar om. 1981 kom den här låten, så det var ju faktiskt ett par år före det att Moroder fick sina filmsoundtracks framgångar med Irene Cara bland annat. Madeline Kane heter den här tjejen, född i Malmö 1958 och verksam som fotomodell och sångerska i framförallt Västtyskland. Ett par av hennes singlar bubblade lite på listorna i början av 80-talet, och detta var en av dem, You Can, från 1981 alltså. En skiva till innan vi ger oss i kast med dagens ämne. Vi avslutar på ungefär samma sätt som vi började det här programmet, med pumpig new wave pop från de brittiska öarna. Bandet Endgames kom från Glasgow i Skottland och var tippad att bli den nya stora i flera år och fick hjälp av flera olika storbolag. Men det lyfte aldrig riktigt dit det skulle. Någon slags blandning mellan new wave och klassisk brittisk postdisco här på singeln.

Vi har hört Endgames, en skotsk popkombo som är ett ganska bra exempel på vad Nevergreens handlar om, tycker ni inte? Mellan 1982 och 85 gav man ut ett antal såna här kraftfulla popsinglar som tyvärr fick nöja sig med att figurera lite i Englands listans bottenskikt. Detta var Endgames av årsmodell 1983 och låten Love Cares. Temaämnet ska vi tillägna ett land som förekommer ganska ofta i våra program, även annars. Holland närmare bestämt. Det här lilla landet med den stora folkmängden hade via sin närhet till England och kanske framförallt till engelsk tv goda engelska kunskaper, vilket gjorde att musiken ofta höll god internationell klass. Ändå är det förbluffande få holländska band som tagit sig utanför det egna landets gränser, även om försöken har varit många. Vi börjar med det band som har försökt kanske allra flest gånger, Time Bandits.

Under nästan hela 80-talet försökte man med åtskilliga singlar och album att slå igenom internationellt. Den enda platsen där det egentligen funkade utanför Holland var i Australien och Nya Zeeland faktiskt. Här i Sverige fick man en liten trackhit med låten Endless Road sommaren 1985. Låten vi hörde var deras största hit i hemlandet, I'm Specialized in You från 1982. Kanske var det här bandets framgångar i Australien som inspirerade nästa band till sitt sound. För visst vilade något australiensiskt om bandet Social Security och deras Slow Emotion.

har hört Social Security, ett band som tragglade sig fram på olika småbolag under början av 80-talet innan de till slut fick chansen åt storbolaget Epic. 1985 stod dörren öppen för en internationell lansering med låten vi just hörde, Slow Emotion. Vi ska några år bak i tiden nu och lyssna på Renee. Trots namnet är detta en grupp bestående av äkta makarna Nordelift.

var Anja Nodelich där bakom mikrofonen i duon Renee. En inte helt logisk fortsättning på 60-tals rockbandet Renee and the Alligators, som alltså mynnade ut i den här discopoppen som nådde viss popularitet hemma i Holland. High Time He Went heter den här singeln från 1982. En liknande akt nu, Anita Meyer heter en sångerska som var en av de absolut största namnen i Holland under många år. Låten vi ska höra var en av 1981 års stora hits i hemlandet, men här i Sverige skulle den komma att bli mer känd i en svensk version. Se om ni känner igen låten här när vi lyssnar på Anita Meyer och hennes Why Tell Me Why.

Carola som gav den här låten liv i Sverige. Säg mig var du står hette Ingela Pling Forsman. Svenska text till den här låten som alltså hette Why Tell Me Why i originalversionen vi just hörde. Anita Meyer gjorde den här låten 1981. Idag handlar det som sagt om Holland i Nevergreens temaspecial. Landet.

Carola som gav den här låten liv i Sverige. Säg mig var du står hette Ingela Pling Forsman. Svenska text till den här låten som alltså hette Why Tell Me Why i originalversionen vi just hörde.

ju Carola som gav den här låten liv i Sverige. Säg mig var du står hette Ingela Pling Forsman, svenska text till den här låten som alltså heter Why Tell Me Why i originalversionen vi just hörde. Anita Meyer gjorde den här låten 1981. Idag handlade det som sagt om Holland i Nevergreens temaspecial, landet som stod värd för Eurotechnons uppvaknande på 90-talet som gav åt band som Two Unlimited och Venga Boys. På 80-talet gick det betydligt segare att nå ut internationellt och högen av holländska artister har väckt sig stor på Nevergreens redaktionen. Vi tömmer den blåsan lite med det här temaämnet. Näst på tur står Star Sisters.

svenska Star Sisters. Tre tjejer som inte alls var systrar i verkliga livet, men som hade ett gemensamt förflutet i fenomenet Stars on 45, som vi har pratat om här i Nevergreens i ett tidigare program. Star Sisters dök först upp som en Stars on 45-variant av Andrew Sisters, men när medley-trenden dog ut lite så blev det istället en akt på egna ben. Vi hörde singeln Danger från 1985. Inspirationskällorna är ofta tydliga hos band vi hörde i det här programmet. Nästa gäng dök upp i vågen av nyromantiska band i början av 80-talet och har nog hämtat en del av sitt sound från till exempel Talk Talk. Eller vad tror ni om bandet Cessoir och deras Femme Fatale?

liten ny romantik där från holländska Utrecht och bandet Sessoir. Den här singeln lanserades över hela Europa, men efter att den misslyckats så valde skivbolaget att satsa mer nationellt på det här bandet istället. Femme Fatale är den här låten från 1983. Mer av samma vara nu när vi ska lyssna på Parking Meters, ännu ett nyromantiskt popband fast med kanske lite mer dragning åt det syntpoppiga hållet. Det här gillar det amerikanska storbolaget Atlantic och så till att bandet USA lanserades. Det skedde med den här singeln Cross My Heart.

året var 1984. Tiden i rampljuset för den här typen av kostymklädda syntpopband började ta slut. Och kanske var bandet Parking Meters lite sena på bollen trots allt. Cross My Heart heter den här singeln vi hörde. En artist med aningen trugligare framtoning nu. Bobby Octo kallar sig den här tjejen för, som gjorde lite avig new wave pop i samma anda som Lynn Lovitch, eller kanske Toya.

holländsk sångerska och konstnär som sedan skulle få sin huvudsakliga framgång som filmregissör. Den här popkarriären resulterade bara i just den här singeln vi hörde, I'm a Tell Kid från 1983. Selena heter nästa tjej vi ska höra. Just den typen av namn var ju vanliga på listorna på 80-talet. Sandra, Sabrina, Spagna, Samantha med flera. Även musikaliskt passar Selena in i den skaran tjejer. Här är en singel från 1988, So Far Away.

lite Europop där från Selena, en holländsk tjej med bildmässiga likheter med Sabrina. 1988 släppte hon den här singeln So Far Away. Många tjejer i det här temaämnet, det är väl kul? Anita Blanken heter nästa tjej som står på tur här. Nita kallar hon sig själv på skiva. Från slutet av 70-talet var hon med i tjejbandet Dolly Dots, ett holländskt The Flirts kan man säga. På soloben satsar hon på ett betydligt modernare sound. Här är singeln Don't Treat Me Like This.

amerikanska popsoundet kom faktiskt från holländska Nita. Den här lite tungrodda rytmiska poppen brukar kallas för New Jack Swing och innefattar bland annat artister som Janet Jackson och Paula Abdul. Och det är ett sällskap som passar bra för Nita och hennes Don't Treat Me Like This från 1986. Nu ska vi byta ut en endaste bokstav i namnet när vi lägger på bandet Nits på skivspelaren. Det här bandet spelar en luftig pop med ett ben i folkmusiken och var ett sånt här band som spåddes att slå igenom flera gånger under sin levnad. Det här är en singel från 1988, The Train.

ett holländskt popband som startade redan på 70-talet. 1987 hade man en liten radiohit i delar av Europa med låten In the Dutch Mountains, vilket skapade stora förväntningar på den efterföljande skivan som skulle bli vägen till topplistorna. Det var singeln från den skivan vi hörde, låten The Train från 1988. Ett sista nedslag i Holland för den här gången då. Mathilde Santing är en annan artist med lång karriär i hemlandet. 1982 pågick en kort trend där gamla musikalnummer från filmens barndom fick sig en 80-tals touch. Taco och hans Put Another It är väl kanske det mest framgångsrika exemplet. Mathilde Santing tog sina första stapplande steg in i artistvärlden med sin version av en gammal musikallåt från 20-talet.

Matilde Santing var det där, en holländsk tjej. 1982 debuterade hon med sin version av den här låten som är skriven av musikalproffsen Rogers Hart redan 1928. You took advantage of me. Ja, där lämnar vi dagens temaämne Holland för den här gången. Men innan vi släcker och går hem så ska vi lyssna på en sista Nevergreen såklart. En stämningsfull ballad i samma anda som Lady in Red, här med bandet Elephant.

Elephant heter den här trion. Ett rockband från Hamburg som var aktiva i början av 80-talet. Men den här lite mer radiovänliga framtoningen tog man först 1985 med skivan Just Tonight. Vars titelspår och singel fick avsluta Nevergreens. Så hörs vi igen om ett par veckor. Hej då!

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här.
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: You! You ruined my record, man! I just bought it!
1: RadioGodis.se

0: disco sounds.
1: The time will be 12 midnight. 12 midnight. 12 midnight.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se
15: 80-tal, dygnet runt.
16: Radio.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: god morgon, Kronan. Man måste säga, vad är det Kronan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, där finner man grunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde Kronan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se.

radio.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter...
2: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
3: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
4: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
3: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
4: Ja, men precis.
5: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
6: Hej, jag tar en jubileumstriss.
7: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli
8: det. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
4: Det kan du jobba!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-Start tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Drömkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: We want more music.
2: Disco sounds.
3: Radio Godis. 80-talet.

0: radiogodis.se.
1: Varmt välkomna ska ni vara till radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. I studion just nu och några timmar framåt, ja, det är jag, Thomas Widén, tillsammans med min kollega Patrik Andersson, som dock inte är här inne i studion just nu. Han tycks ha fastnat där ute i det stora skivarkivet. Han skulle leta efter några gamla vinylplattor, sa han, så att vi kan få lite sånt här härligt gammalt vinylknaster på skivtallrikarna här under sändningen också. I väntan då på att Patrik Andersson ska komma tillbaka in hit i studion så spelar vi naturligtvis musik. Här kommer Nena och de 99 luftballongerna.

0: Ja, Lasse Lindboms, Lindboms band där. Kom och värm dig, hörde vi här. Vad har vi på tallriken just nu?
1: Vad är det vi har?
0: Det är alltså Van Halen.
1: Precis, det här borde alla känna igen.
0: Ja. Yeah.

I can hear your heartbeat med Chris Rea. Ja, nej, nu går jag över till min brud, höll jag på att säga. Men en tjej, en kvinna, en dam helt enkelt. Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart.

0: Total Eclipse of Your Heart, Bonnie Tyler.
1: Ja, Sandra har vi spelat tidigare här. Då var det en annan låt. In the Heat of the Night har vi på skivtallriken nu.

0: radiobodis.se.
1: In the heat of the night. Ja, det var Sandra vi hörde. Hon är helt suverän. Vad tycker du, Thomas?
2: Ja, hon och Michael Kritis som har producerat det hela. De har gjort en hel del godingar under åren, måste jag säga. Och den här låten är någonting som de flesta av er känner igen. Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me.
3: Hi, this is Nick Kershaw and you're listening to
4: Radio Godis.

0: Magnus Uggla med IQ. Ställer han vakterna, men det finns bra vakter också måste vi säga. Eller hur, Thomas?
1: Jo, det finns både det ena och det andra när det gäller den varianten. The Depeche Mode, see you.

0: Depeche Mode med See You.
1: Ja, Spandau Ballet. Jag vet inte om ni känner till dem. En av mina favoritgrupper. De har gjort en hel del skivor genom åren. Vi ska höra Raw här.

0: Come on it, bro!
1: Just det, Raw alltså med Spanda och Valle.
2: Väldigt rå låt. Ja, det vi hör i bakgrunden nu, det är Sweet Dreams som jag hoppas ni alla kommer att få i natt eller ikväll när ni sover. Eurythmics alltså, Sweet Dreams.

0: Ja, det var Gary Moore, Friday My Mind. Ja.
1: Här kommer någonting som vi försökte spela förra veckan, Pet Shop Boys, Western Girls. Det gick inte så bra med den grammofonen då, så att vi ger dem en ny chans. Pet Shop Boys.

Prata inte med främlingar. Det är Dios råd. Don't talk to strangers. Och nu över till paradiset med David Lee Roth. Just like paradise.

0: Ja. Pavro Pappa heter den låten och ingenting annat som jag försökte mig på där i början. KSM, det var i alla fall vi hörde, det var svenskt det där.
1: Ja, det var en underlåt måste jag säga. Hur kom du på med den? Vad fick du idén ifrån? Förklara för mig nu.
0: Jag satt och rotade lite grann i mitt skivarkiv där hemma och sen hittade den här plattan då med bland annat KSM, en sån här samlingspryl.
1: Mm.
0: Vi kör vidare här med Abracadabra, Steve Miller.

0: Abracadabra där med Steve Miller.
1: Ja, nu ska vi köra ett relativt okänt band måste jag säga. King Cobra, Hunger.

0: Japp, de var rejält hungriga. King Cobra med Hunger.
1: Jaha, var det bra det där? Här kommer en gammal svensk syntgrupp, NASA. De hävdar, ta av dig kläderna.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här.
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Dance Hall Days med Wang Chang. Och före det så var det
1: Bad Boys Blue. Nu tillbaka till Sweden, eller Sverige kanske. Nu kör vi World of Promises med gruppen Treat.

0: Ja, det var Treat med Vi lever i en värld av luften. Gör verkligen det, Thomas?
1: Ja, det är möjligt. Living in a world of promise, var det inte så den hette?
0: Yes.
1: Paul Rain, the girl from number 25. She's the girl from number 25. Radiogodis.se.

0: Ja, flickan från nummer 25 med Paul Regn.
1: Ja, nu kommer det sommar, sommar, sommar. Ja, sommar. Don Henley, The Boys of Summer.

to Grey. Ja, Fade to Grey med Visage. Nu lite tyngre toner av en svensk mycket bra gitarrist. Han heter John Norum.

0: Ja, John Norum, Let Me Love You. Thomas.
1: Jaha, det ni har i bakgrunden nu är Ken Leslo, Tonight.
2: Radio Godis.

0: Ja, där försvinner han iväg här i bakgrunden, Ken Laszlo. Ken Laszlo med låten Tonight alltså.
1: Back to Sweden, nu är det liksom Factory. Vad tycker du om Factory, Paul, förresten?
0: Ja, det, ja, de är bra. Det mesta de har gjort är rätt okej faktiskt.
1: Framförallt nu, Så är livet.

0: Ja, så är verkligen livet. Factory.
1: Jaha, nu ska vi se här. Sinitta, leksakspojke, toyboy.

0: Just det. Toy Boy hörde vi där med Sinnita.
1: Nu tänker vi oss tillbaka till gymnasietiden framförallt. De sjunger så här. Vi har gått i samma ring, höll jag på att säga. Vi har gått i en klass, någonting sånt där sjunger de. De snackar om gymnasietiden och allt som har med skolan att göra.